maymaitétapi chakuera omendacéva peguara omendaramoa peguara ɨrõ katu omendáma kue'are ha ne'írãguie peguara hína hóga pe jaiporãve ha hendive ruta quinta kilómetro